0: 姐，还没起呢。
1: 爹，你在屋吗？
2: あなた、ちょっと来て。
3: どうしたの？
2: いいから来て。
3: いなさいよ。どうせわからない。
2: 早く来て。
3: お父さんにちょっと話を。どうした？

0: じゃあ、すげえな。うん。俺は好意でいただいてあげるように、あのクソヤハジは勝手に腹いばいを食って腹壊したんだ。逆に文句を言ってきた。奴らが悪いんだよ。そもそも俺は確かに日本に帰り出し、本場の懐石料理を勉強しに来たんだ。信じられるなら嫁に聞くぞ。彼女は日本人だ。
1: 本当なんです。彼は日本で懐石料理を学んできました。
2: ガタガタ抜かすんじゃないぞ。
1: 営業中止だ。こいつ、こすんな。行こう。俺いい人だ。使わないでくださいよ、本当に。
3: あなたきっと大丈夫。家のことは私に任せて。
1: いや、我这没什么大事儿啊，一会儿就回来。您别急啊。哦，对了，那个什么，那个房子我给抵出去了，要是他们过来要房子，您跟他说，让等我回来再处理啊。您别急，千万别急啊。
4: 陈掌柜，疯了！
5: 不是。

0: 多谢。
1: 哎，不客气。大哥，我刚看见他，
2: 还想跟我玩儿？玩的舒服吧？没吓死你吧？杀鸡不到手，咱俩就都别歇着了。是个混蛋，接着玩吧。
1: 就看谁能撑得住谁了。
3: 爷，人里面请。
1: 来了。
4: 네안녕하세요오카치가담을다
5: 오카치는食べるな帰ってわざわざ食べよ
4: おやきとお菓子は違うわ
5: 何が違うよお菓子もおやつも案外出るじゃないではないか
4: 分かってますあなたは私にお金を使いたくないだけ
5: 買わないんじゃないんだうちの店はたった今突っ込んだだろうお前も知ってる残り借りはもっと大事なの使うよ
4: 私は苦労するためにあなたについてきたんじゃない。こんな状態が続くなら、日本に帰ります。
5: 最初うちに来た頃、まずいもん苦労させるが、嘘じゃないだろう。店が潰んだことは誰よりも焦ってるんだ。でも安心しな、きっといい暮らしをできるから、おやつくらい変えてやるよ。なんなら店を変えてやる。ほら。
4: それまで待てるかしら私。
6: 哎呦，那爷，您吉祥，
7: 您吉祥。
6: 您这是去哪儿啊？
7: 这不有人找我摆事儿吗？去山东老酒馆坐会儿。老掌柜的好，
6: 哎，托您的福，挺好的。
7: 跟他说，找空我去看他。
6: 好嘞。您这长的这山东老酒馆是吧？
7: 我倒是想去你那儿啊，可是你弄那么多东洋酒、东洋菜的。吃不惯，
6: 哎呀，现在那是想吃也没得吃了。要不我也开一酒馆，
7: 门顶门
6: 啊，
7: 那不好。不过你这么一说呀，我得想起来了。咱这好汉街上满人多呀，可是呢，没有满汉全席八大碗。你要是把满菜给弄好，就占了一招鲜。
6: 满菜馆，
7: 嗯，
8: 哎呀，老天爷又开了眼了，哎呀，又回到炕上了，哎，舒坦，哎呀，还是这大炕舒坦。
6: 爷，只要您高兴就好。
8: 这炕也垒好了，咱们爷儿俩该烙馅饼了。
6: 哎，爹。我有一好消息跟您说一下啊，我现在有钱了，可以开这满菜馆子了。
8: 我这哪儿来的钱啊？
6: 哦，那美山记啊，在大连有个日本朋友，是个商人，人家答应出钱帮我们开这馆子。
8: 哦，不是，要是赔了呢？
6: 赔了算他的呗。
8: 干啥呀？
6: 啊，人家有的是钱，不在。

0: 姐，还没起呢。
1: 姐，你在屋吗？
2: あなた、ちょっと来て。
3: どうしたの？
2: 来たら来て。
4: 言いなさいよ。どうせわからない。
2: 早く来て。
3: お父さんにちょっと話を。どうした？